حجیک چلیدی ونی اویر جو مزانن ونی جی انتنن ونی اچھے بیتنا نا اجن تین مکنن اویر زنامی نو ایزنی ری میوک میزو جان اینی کانی یان دیری میگی نن سنتی مارسا جن نوک تین نا جان ویوان یان دیری ویدی یا کیوری گویاک چننے کا ازن نکو جانی یک پین نا می نا نان کنگوی اعزان نو اجاد نکو جانی ایوی تجاری می نا نانی ایزان نا گرسا آنو پوم جیر چاگین دیوانی تا کوئی ما گوی دی کنگوا کا کوئی ما گوی می نکا ایوی می رو کم وا کوئی می کن ای می نا دی نکو جا اجی گن گرسا نا دو جا ایوان می زن آن دی kuik magwe minikagwi wa jen tangan panagwe mbun tikan tangan panagwe. Ewe regungumang, regungumang. E ni si zin panagwane. E yanwe re, e minni si zin zori zina nanam. Andi juga jinari ngwiri, anwe se chabikadinkagwe anak chorin zojeri.